0: Tuon jotain 6 o'clock ja melmit pan.
1: Joo, mä ei tiedä täällä melmit, mutta tukaan aamaa pitkään pyydä jolloin mä lähen.
2: Joo, ka welcome. Tämä on jolloin mänikkä jo äävää.